0: Ɔba ahyɛn a ɔne asase ayaka na ɔdidi apɔtɔ yiwa putum ɔwea tanka bira ɔnsura no dwosen ɔsɛe bɔ nsua nso ɔwe apem ne anantewa no adwa mfagya biribiri basaku a ɔkura basafa na ɔtwe sɔyaa ɔsɛe bɔ nsua tena ase wɔ ewiase yɛ ho dwumadi so refrɛfrɛ Ghana man biribiribiribiri refrɛ wɔ mprempren sɛ wɔmmɛtie nsɛmpɔdɔ ne nsɛmuhu ne ne yɛkɔ twiw kɔɔ brɛman na mobɛhu sɛ yiw ewiase yɛ ho yiw nana ɔsɛe bɔ nsu nanɛ adiifo nunsifo nkonyayifo abɛɛfo malamfo ne moyɛtie aduoson ɛson ne sasabonsam a wabu akyakya ne maame wata papa wata nana wata wɔfa wata wo nyinaa tatatatafo no wɔde yɛn ne nam hene o ewiase yɛ hu o wiase yɛ hu ampa
1: adeɛ a ɛbɛɛ hu tie nana ɔsɛe bɔ nsu na wiase yɛ hu ampa.